0: se peda umamanta chaki punta kama kang manchurachi Hospital Vivus Pam kambah kausita hasta un aji hambih kuna kemati bimi kai iski chungka kancis unggul kunata hambih kuna tapis hambih gapak hasta un aji musuh makina kuna tapis micarinci nyawi unggul kuna hambih kuna mana pak tatarik nyawi kuna masna ijak tak mirih kuna runa hambih kuna tarurat kuna kaku kuna tis diyami tuzuna chungjuji kuna ungguska tahambih kuna yawar purina raku chuzulina kuna Ungukti, aicha tapas kaspa hambikuna, ispa yoksi kutukunata, jinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, jinjing ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katiska ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, mana aji aji askata, ima ija guacariskata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuskata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zaon aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, papikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aichakuna ta paskas papis, la auskopia miska kunayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai rato samu ija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskish, Hambin Chigrami, Yucanchi Hambina Huasica, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Villa, Red Social Cunatipis, Yucanchita, Catuayya, y Buscón Hambi Huasic y Hatun Pusat.
1: Magister David Huacho, Aucancela, Gerente General.
2: A 6 y 2 minutos.